0: keadilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sampang pagi ini.